95,9 FM Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, sugeng dalu para sederek Cik Tuan lan Puan ing pun diwaya panjenengan mirengake RRI Prompat Pekanbaru.